ام خوشی نزل ما قید تیرا انسانا ناد ده انسان خوش و دلال چکن افراندی بوچ چاب انسانا بارو تیر نابه گه سر تا فشتکن و گه دومان و عورن رشو تاری بسر تا دبارینن هفدو دا قلینن هی گدی انسان بوچ چاب تا تیرو بار نابه مارو که دنیای تیرا تا ناکه پیرل نگزاکی هیروشیما دهل ویتنامی و ایرو لکردستانی ما حالت چهل لکه سال 1988 مها آداری گلی نوروزی دی زاد پشکوین اورین رشو تاری بسر نوروزا دهاتن بی کیفو شاهی بی خوشی نوروزا دی سا سری خوار کرین و تو بی خبر رابنی هر دیدان جبو جارک دشیم ورن.

جاف قطاندن برو مال باد پار وکرن گندو باجارن مه گوهراندن ناوی زاروکن مه گندو باجارن مه کرن رنگ خواه آزادیا کردستانی بو جیانا مانو نمانی بدور خستن برو کم برن حلب شامی امانی بیرود قاهیره ناوی درک کرن المالکی تربسپی کرن قبر بیت سرکانی بو راس العین کوبانی کرن عین العرب عفرین بو الی عروبیه ام لچار هیلی ولاتی خبون تناور بی ناسنامه کچ بر کرن برو کومین مه ها لشامی چی بوی تاخا کرده دبیجی حیل اکراد اول ورکتی خوا دلوان میر جلادت بدرخان چو به حضرت کردستان هنگلی و گازنده خود که جار جار صلاح الدین ایوبی یا صلاح الدین کردی سلطان عدالتی تدانی سر سر و ملی وان تاج و ستیر لی سر ملی متب رو بیر جار سر خراک جگوری بپرس روشا زاروکین خواه پار وکرن ولات روژی کار توی جوان را چی بیش